0: ekipu ne smiješ procijeniti.
1: Naši najbolji nogometaši će u Salt Lake City odraditi još dva treninga prije puta u Los Angeles, gdje u četvrtak od 21 sat igraju meč drugog kola grupe B protiv selekcije Švicarske. Na svjetskom prvenstvu u nogometu su odigrane još četiri utakmice prvog kola grupne faze takmičenja,